musique, toi, Bigada, yo, tu voles, yo, tu voles, yo, tu voles, pour ça. Voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler,